Itse tähän on aikatoota, niin huona yhä tänä näin. Kimu ei te ole varoita, ainakin nyt kuin niin kauan ei hono, en ole honni. Katu, talu, päälu, päälu, autta, kauha, kota, kauha, inunumi, ja nunui, maaroroa, maakite, pohe. Ja hoka kiki, atura, hoka kaka, atura. Ahu mai, te pito, olla, te faana, mai. Hepo, autta, ja kiri, mai, te, ata, hapara. Kooli, hite, manu, sino, avateja. Kapu, kauku, avateja, etei, vie. Kale ootte, kale ootte, paki oma tarik. Vai puke katua ngaarori ova hora. Me te ala kuitsi, ite hakae ketana mai, o ngaa kauhe mate ote motu. Kiru ngaa tūranga wae wae ite neira. Maru te whenua, Hongo katoa tūranga wawa i te mahi o te tangata. O reira, haere mai, haere mai, haere mai. E te ariki o tū whare toa, te rangi mahe. Kawea mai i te ikanui o te tau, ara koto pāpā tēra. Kōrua tahi, o te manua o haere mai. Waha mai ngā ma te maruru o te motu. Nō reira tui tui a mai, ngā ma te tua a tini tini tua a mano mano. Tūhono mai me ngā ma te kairumara i a mātau o tainui waka nōna nahi tonu nei. Kā tangi hia, kā maraha, ngā maharatia, kā poroporo akiti. E ai te kōrero he kura i tangi hia he man mai aroha ki a koutou. Nō reira haupū mai koutou, mai whakāhua, tāku e ki tēnei, kokoro heke kōrūruhi. Ko taipake ke mai. Ko tai tamariki mai mokapuna anō hoki. Ue o te pau o mahina rangi e tū tangatanga. He kapu a whakairi nā runga o tau piri taku kiri rāpua tokia e te anu mātao. Au e tau kurie, au e tau kurie. Nō reira haere mai. Haere mai ngā whānau mani. Haere mai ngā pauaru. Haere mai koutou, ana tātou. E rawa kore nei te riro ngā onunui mā oroa mā i te pō. Koutou e mōhi o nei. Ki te ngā oko o te mau i te kākahu taratara. Kia no nai ore atu ki ngā kupu a te ariki nui. Ki runga i tana koro nei hana tuatahi te rātau, e me an. He ora kai roto i te mate. Ah, ki te kotahi te tangi. Te mahara te poroporo aki i o tātou mate. He tukunga kai roto he makere tanga taumaha anō kai roto. Nō reira haere mai. Haere mai ki te ariki nui. He ariki aroha ki te iti me te rahi. Ara hoki ngā kōrero a tana tūpuna a ki ki tā whiau e me ana. Aha kua ngā mano huri atu ki te hāmāri e tanga mahu e mai ki e ako tahi mano. Eri ma rauri ma te kau te kau maru. Ko te ariki nui kairoto. Ko te atua tō tātou piringa. Kā puta, kāo. Oreira kai ngā maunga whakahi. Kai ngā aua whakatere tani. Kai ngā takere nui o ngā waka. Kai te iwi o te motu. Tauti mai rā ki runga i ngā kupu kōrero. Kua reka hānara tōku hānaka.
ko ke mureti tōku o ko oroi, ko ngārua wāhia tōku tūranga wāwa. Tūranga wāwa e mō te kīgitanga, tūranga wāwa e mō te ao katoa, tūranga wāwa e mō ngākau e mate o te motu. Tō reira tēnā ko.

0: vai ari sino kuulinut, että se kuulaki hirveä paiteilla. Ei myytänä vaha, ei myytänä vaha. Älä kadoudua kuitenkin tätä syydyin on poikin pari. Katata paite haidetta hikiä. Ja vaikka mihin vaikka myös sinäkin terikautte kai. Ei tiedä puhu terikaungaa kai, ei kauhea vai. Ai sikana kuti pihikite ari hindui na na i toro mai ga sai a mau a gitana tau hakari tahi ki ai te na koutai.
1: Ai tika ana ngā kōrero, mēnā e mūana te tumuaki, he tohu pai tērā, nērā. Ahoi anō rā, ahakoa i hoki hia kai mai, a kōrihi te manu, ki tonu ana te ngākau i te aroha, i te waimarie me te whakaro nui hoki, i te honore nui i tau ki runga ki āia, ki tana hoakai tātaki o tira ki tōna tumuaki tonu, te kaitahi me te ariki nui. E ake ai te kōrero ko te kuini o ngā rangatā. Tahi āera e kite ana i tērā o ngā tohu i tēnei tau. Hoi anō rā, koina ko ngā kōrero mo te tauhākari i tēnei te tau 2026. Rapa āera hoki atu ana ki a koe e te hoa, tēnā koe.
2: E mihi nui atu ana ki a koe, pere waimari ara e rā tī wai waka te tokoru ara i a koe. Nā, koira ngā kōrero me ngā kōna neke neke mai kone i

huppa. Vå huppande kuppande pitti. Vå hea hara. Vå hemma hima runga ett mara ettu. Ett kotte tu. Ett kotte hönna kotta hitta. Mutta kuini mauni ettön. Ettyne ei runga ette manna maa, niin matu hakka ette. Anna! Pytti, pytti, pytti kytti tikka, pytti kytti oona, pytti kytti ranki maani ja titti ja iho, au, au, au, ee. Kuttane oppan joona, ja kun muudun näin. Tu mona nui akiwa ego wudu nai. Kiraro.

0: silmästä tein neitti pakuta. Onko tää ymmärrys? Onko tää ymmärrys, että kauan näin siellä rannalla? Tää tuntuu uuteen paikkaan. Mä tein neitä näyttäny pakuta. Onko tää ymmärrys, että jää ja vanna kohdalla? Kari muu on hepa tee tee. Kohdalla oli vanna kohdalla. Aina. Pää. Pei raiske, otin tänne vanna kohdalla.
1: Toitte kohdalla.
0: No niin, ne ei alkaa mihinkin akuuteltaan täy. Tien akuuteus. Tien akuuteus. Ne ei alkaa mihinkin akuuteltaan. Tien akuuteus. Tien akuuteus. Tien akuuteus. Tien akuuteus.

0: Oye.
1: Ja näin, ja tätä tuntuuhan otin ja etin ja vatea. Kiitän rau, noro tuotu ito o iti tangata, on te kuki äärän. Raroakin tämän oman ruohan, kun mä itin nui. Ja koe, kun mä tuvarikin vaineen, hän voi olla ite po. Iite ja sianga. E rauka eti ja tuatou no tatou ja arawe. Norina, arikin mä ite reo aroa, ja koto katoa toa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Oh, God.